0: сегодня?
1: Сегодня. Четверг.
2: Четверг.
3: 30.
0: 30. Июля.
3: Июля.
4: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 30 июля.
2: У Полтаві 6-та година. Піднявся зранку. Ще чортина в кулачки не бив.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 30 июля.
2: Июля.
3: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
3: 30.
2: 30.
4: Июля.
5: 15 година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю? Чи я жінки не б'ю? Чи я в церкві не минаю? Чи я в корчмі не буваю?

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 30 июля.
2: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
2: 31.
3: 31.
2: Июля.
4: Июля. В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: 31.
1: 31.
2: Июля.
0: Июля.
4: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
3: 31.
1: 31.
4: Июля.
2: Июля.
5: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.